0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Technologie postupně prostupují celou naší kulturou, naším životem a mnohé jsou nastavené tak, aby nás nějakým způsobem sledovali, kontrolovali, usměrňovali, dávali podněty. A právě o tom, jak nás umělá inteligence sleduje nebo je využívána k tomu, aby nás sledovala, manažovala, o tom jsou dnešní průsečíky. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Mariáne, vítej u mikrofonu.
2: Děkuji, Pavle, vítám aj našich poslucháčů.
1: Zaměřme se tedy na tu kontrolu. Už jsme zmiňovali, kde všude nás umělá inteligence sleduje, ale přece jenom, když se dostaneme do nějakého pracovního prostředí, kde je nějaký pohled na efektivitu, na výkon, tak tam ta umělá inteligence nebo obecně nějaké technologie mohou právě vést k tomu, abychom byli výkonnější, protože nás sleduje tamhle management, protože nás někdo může kontrolovat. Už jenom skrze to, co děláme, kde brouzdáme na počítači, co děláme na tom počítači, který je majetkem firmy a tak podobně. Co znamená tady ten monitoring nás samotných?
2: Máš pravdu, v IT sfére je v podstate monitoring ako keby povinná jazda, povinná súčasť každého jedného procesu. Čiže niečo musí byť vykazateľné, niečo musí byť merateľné, musí sa niečo zhodnotiť, či to dobre funguje, či to naozaj funguje, či je to správne nastavené a tak ďalej, a tak ďalej. Vlastne všetko sa meria. Tak ako normálne, keď je človek napríklad vo fabrike, tak je množstvo senzorov. Sleduje sa teplota, vlhkosť, rýchlosť pásu, sleduje sa prípadne nejaká vizuálna chybovosť, sleduje sa hmotnosť, množstvo vecí. A v prípade práve monitoringu skrze AI to nie je nič iné. Stále hovoríme o tom istom monitoringu, ako bol predtým. Avšak má to istú takú jednu nadstavbu alebo jednu oveľa vyššiu vrstvu a o tom by som tiež spomenul, ale dôležité vedieť, že vlastne pre každú IT firmu alebo pre každú firmu, ktorá má nejakú IT infraštruktúru, to znamená má počítače, má servery, má svoje počítačové siete, má svoje pripojenie k mobilnému operátorovi, na nejaký internet, vysokorýchlostný, samozrejme banky alebo veľké korporácie častokrát to sieťové pripojenie majú veľmi komplexné. Potom je tam množstvo ďalších nejakých zariadení, napríklad tlačiarne, kamery, zariadenia, ktoré ovládajú ďalšie zariadenia. Existujú napríklad celé inteligentné továrne, ktoré sú zložené z robotov a tie roboty sú sledované napríklad umelou inteligenciou alebo nejakými monitorovacími nástrojmi. Ale na to, aby management alebo niekto zodpovedný dobre rozumel vlastne, čo sa deje niekde dole, tak je treba tieto všetky vstupy správne spracovať. To znamená ohodnotiť, kde je nejaká kritická hranica, aký je trend. Musí sa ohodnotiť, že či všetko ide správne podľa nejakých nastavení. A samozrejme sleduje sa napríklad výkon. Sleduje sa, či je všetko spoľahlivé, či nie je tam úbytok kvality alebo aj kvantity. Takisto sa sleduje, či nehrozí napríklad náhly pokles niečoho. Napríklad v prípade bežnej prevádzky sa môže stať, že všetko ide tak, ako by malo, len niekto nastavil rýchlosť o niečo viac, ako by malo byť. Takže hrozí, že povedzme o pár hodín niektoré súčiastky fyzicky jednoducho nebudú vládať a nastane vo vnútri napríklad nejaký zlom. To znamená, nastane poškodenie. A niečo podobné existuje aj v IT sfére, kde samotné servery, a to je teraz nehovoríme len o hardveri, hovoríme aj o softveri, o službách a tak ďalej, môžu dôjsť k nejakému bodu zlomu. A takisto toto sa vlastne všetko veľmi inteligentne vyhodnocuje. Vyhodnocuje sa, kde by mohla nastať, kde v podstate je vysoká pravdepodobnosť nejakého zlomu v kvalite, výkone, v dostupnosti tých služieb a tak ďalej. A to znamená, že vlastne ten monitoring slúži na predikciu budúceho výkonu. To všetko vlastne s tým súvisí. Vlastne tým, ako sa zbierajú všetky dáta, tak oveľa lepšie sa dá pochopiť, ako vlastne všetko so všetkým súvisí. A tým pádom sa dá dosť presne stanoviť, kedy to ešte bude dostatočne dobré. Prípadne niekedy sa monitoring používa na to, aby sa sledovali ceny. Existujú napríklad mnohé fabriky, ktoré majú veľmi vysokú energetickú spotrebu. A kvôli tomu, aby neplatili príliš veľa, tak vlastne optimalizujú svoju výrobu tak, aby vlastne vyrábali vtedy, keď cena elektrickej energie je na trhu aktuálne veľmi nízka. Tak to bolo napríklad, alebo ešte stále je, v letných mesiacoch v mnohých štátoch slnečné kolektory donášajú do elektrickej siete podstatne viac elektrickej energie a preto sa oplatí mnohým vysokoenergeticky náročným podnikom práve vtedy vyrábať, ísť naplno, pretože tým pádom vlastne cena energie je blízka nule, pretože je jej prebytok. Potom tu máme mnohé napríklad špecializované monitoringy, ktoré sledujú zaťaženosť samotných ľudí vo výrobe, v obsluhe strojov, v obsluhe softvéru a tak ďalej. No nemôžeme zabudnúť aj na to, že vlastne AI sa používa napríklad na sledovanie zabezpečenia vlastne celej tejto infraštruktúry, pretože dnes máme častokrát veľmi sofistikované, premyslené hackerské útoky, ktoré idú častokrát cez tie najslabšie články, veľmi nepozorovane, snažia sa dostať pod kožu buď ľuďom, alebo nejakým nezabezpečeným zariadeniam, neupečovaným nejakým softverom a tak ďalej. A umelá inteligencia buď vyhodnotí, že kde je niečo zraniteľné, dopredu to vlastne proaktívne navrhuje zmeniť, prípadne aj sama to, ak má k tomu dispozícii, má oprávnenie, tak dokáže vlastne to buď opečovať, upgradeovať, dokáže zabrániť nejakým škodám proaktívne, alebo na to upozorňuje a v podstate sleduje vektor útoku. Sleduje, kde sa až dostal nejaký útočník, vytvára im špeciálne tzv. Medové pasce, kde im ako keby podhodí nejaké fiktívne dáta, aby ten útočník sa ako keby nakrmil vecami, ktoré vôbec nesúvisia s tou firmou. Alebo zdá sa, že sú to správne dáta, ale vlastne tie dáta o ničom nevypovedajú. Nie sú na poškodenie dobrého mena tej firmy a tak ďalej. No a umelá inteligencia v tomto ohľade veľmi dobre vie zvládnuť práve také tie slabé náznaky nejakého útoku. Relatívne malý nepozorovateľný vzrast nejakého parametra. Pretože ona je častokrát učená na predchádzajúcich útokoch a ona vie vyhodnotiť, kedy také tie minimálne skoky alebo minimálne nárasty už predznamenávajú, že už tam prebieha útok. Takže ona to vie veľmi pekne štatisticky zvládať. Nehovorím, že vždy, pretože niekedy práve aj tí hackeri používajú umelú inteligenciu na to, aby veľmi dobre zamaskovali tie útoky. Ale povedzme si takú tú relatívne jednoduchú situáciu, že umelá inteligencia naozaj tým, že monitoruje v reálnom čase infraštruktúru, tak dokáže veľmi dobre predvídať, kde by mohlo dojsť k nejakému útoku, alebo ak už prebieha, tak ho dokáže relatívne rýchlo a relatívne bezpečne odhaliť a aj zastaviť. Takže ona naozaj má zmysel v IT oblasti, určite áno.
1: U toho monitorování říkám si, jestli jde vůbec postihnout takhle všechno, abychom měli ty komplexní informace. Když si vezmu třeba přírodu, kde člověk nějakým směrem ovlivní jednu věc, ale tím, že je na ní navázaný tamhle ten živočich, tahle rostlina, tuhle, tamhle, tak se spustí koloběh, který nelze jako dohlédnout. Jak moc je to v těch technologiích pochytitelné, ta komplexivita, ať už nejakého procesu, třeba ve firmě?
2: No tak určite vo veľmi komplexných firmách existujú veľmi komplexné aj riešenia. Takže máš pravdu, že čím je niečo komplexnejšie, tak tým pádom vlastne každá nejaká zmena ovplyvňuje potom tým pádom úplne všetko. No ale IT infraštruktúra jednoznačne sa dá chápať aj nielen jeden živý organizmus, ale aj ako, nazveme to, nejaká komplexná dedina. Je takzvaná digitálna dedina, kde každý server je vlastne svoja vlastná entita. Ten server si musí vysporiadať svoje digitálne zdravie, musí si sledovať svoju teplotu, musí si sledovať svoj optimálny výkon smerom von, smerom dnu. Samozrejme, že niektoré veci veľmi komplexne potom prinášajú buď vzrast alebo pokles nejakých hodnôt. Toto všetko relatívne jednoducho zvláda buď nejaké analytické nástroje, alebo umelá inteligencia, ktorá je postavená na tzv. Pokročilej analytike. Ale rozmýšľam aj nad tým, že sú situácie, ktoré nie sú dobre zvládnutelné. A to sú tzv. Neočakávané napríklad katastrofy, alebo situácie, ktoré nikto predtým nevedel nasimulovať a preto tá umelá inteligencia na to nie je naučená. Len príklad spomeniem. Niekoľko rokov dozadu sa stalo, že na burze nastala tzv. Neviditeľná zmena. Všetci obchodníci, ktorí dovtedy pracovali na burze, boli postupne vymenení špecializovaným softverom. Častokrát ten softver bol na báze umelej inteligencie. A stalo sa, že jeden z týchto softverov vniesol do celého systému vážnu chybu a urobil nákup na základe vstupného parametra, ktorý zle odhadol. A tým pádom nakúpil 1000-násobne viac akcií, ako by mal. Spustilo to reťazovú reakciu, ktorá odpísala trhovú hodnotu jednej nemenovanej firmy o niekoľko miliard dolárov. Bola to situácia, ktorá sa dostala do médií, bolo to dlho diskutované, ale vlastne nenašiel sa žiaden recept. V podstate všetko sa vrátilo do normálu po istom čase, aj pomocou ľudí. Nič sa vlastne tým pádom neriešilo do budúcnosti, ale hovorí sa o tom, že veľmi podobné situácie môžu nastať aj v budúcnosti. Takže áno, máš pravdu, keď je niečo veľmi komplexné a keď ten systém nie je na to pripravený, tak nie že jedna chyba. To môže byť jedna malilinka chyba. Môže vniesť obrovský chaos do celého toho systému. Práve preto existuje niekoľko zabezpečovacích mechanizmov, ktoré ale neboli nikdy naozaj odskúšané. Tie zabezpečovacie mechanizmy hovoria, že musí existovať napríklad tzv. Kill switch. Čiže nejaký ako keby červené tlačidlo, ktoré keď sa stlačí, tak buď niektorý systém umelej inteligencie prestane komunikovať so svetom, alebo ako keby sa zresetuje, vráti do normálu a tak ďalej. Samozrejme, toto je v štádiu projektov, ktoré nie sú ešte ukončené. Častokrát ten vývoj umelej inteligencie a vôbec aj celý ten monitoring, o ktorom teraz hovoríme, je v podstate sa buduje neustále. Pretože neustále sa všetko vyvíja a treba sa prispôsobovať. Všetky tie komponenty sa vyvíjajú takisto. Ono to je vlastne ako keby neustále žijúci a neustále rastúci organizmus. Takže dá sa povedať, že roky ešte budeme vidieť situácie, kde AI monitoring síce bude pomáhať, ale v konečnom dôsledku nebude ideálny. Bude pomáhať napríklad znížiť náklady, pretože nebude treba toľko ľudí. Bude vedieť správne odhadnúť mnohé situácie, ktoré dovtedy by človek nepostrehol. Ale neznamená to automaticky, že postrehne všetko, že zabráni všetkým katastrofám, odhadne každý jeden útok hackerov, odhalí nejaké zraniteľnosti a tak ďalej. Vždy je tam len istá pravdepodobnosť. Pretože umelá inteligencia je v podstate založená na tom, že ona nerobí niečo takzvané mechanicky, ale na základe štatistiky. A preto vždy len s istou pravdepodobnosťou dokáže niečo odhadnúť. A v prípade čisto AI monitoringu, alebo teda monitoringu, kde hlavné slovo má AI a v podstate všetky ostatné veci sú len také pomocné, tak tam tá skutočná spoľahlivosť nemusí byť vysoká. To je paradox, pretože ktorý ale žiaľ poznáme aj z interakcií s umelou inteligenciou ako bežní užívateľia, že vierohodnosť výstupov umelej inteligencie sa pohybuje niekde medzi 20% a 80%. A len s veľkým úsilím sa prekročí tá vierohodnosť cez nejakú hranicu tých 80%. S veľmi veľkým úsilím. Takže vždy je dobré, keď umelá inteligencia je zároveň ako keby ešte plus doplnená klasickými štýlmi, klasickým spôsobom monitorovania a tak ďalej.
1: Jeden směr toho monitoringu je, kdy AI kontroluje nás, a pak je druhý směr, kdy my kontrolujeme AI, zase tu umělou inteligenci. Stále je to nějakým způsobem biznis, kdy ty firmy, které stojí za umělou inteligencí, chtějí zisk, chtějí mít ten vliv, a tak na jednu stranu vytvoří něco, co firmy začnou implementovat, začnou s nimi interagovat, zapojí to do procesu a pak je těžké v něčem ty procesy vypnout nebo změnit. Propustím lidi, protože najednou AI se jeví jako něco hodnotného, a na druhou stranu je tu pak možnost zase zdražit a hůř se vystupuje, než vstupuje. Na tohle je ten monitoring taky potřeba, kdy i ty firmy možná interně si zase měří, jak moc se jim to vyplácí.
2: Samozřejmě. Bez toho v podstatě firma nevie úspěšně implementovat umělou inteligenci. Protože tím pádem ztrácí kontrolu nad svojimi výdavkami. Ak nevie, koľko minie jednotlivý zaměstnanec, koľko minie nějaký software, který je integrovaný s umelou inteligenciou, koľko tokenov, myslím, koľko minie, koľko to bude stať o týždeň, koľko to bude stať o mesiac a tak ďalej, tak vlastně si kolektuje o obrovský problém. Najznámejším odstrašujúcim príkladom je istá nemenovaná firma, zákazník veľkej AI firmy Anthropic, ktorá, táto veľká firma nemenovaná, za jeden mesiac jej zamestnanci spálili pri komunikácii s umelou inteligenciou $500 miliónov. To bola taká obrovská položka, že tá firma v podstate okamžite zastavila akúkoľvek službu, ktorá bola naviazaná na AI. To znamená, nie že zvýšila produktivitu, nie že ušetrila ľudskú prácu a tak ďalej, ktorú mala urobiť nakoniec umelá inteligencia, ale priniesli vlastne neočakávané náklady, s ktorými nikto nerátal, pretože si stále mysleli naivne, že umelá inteligencia je lacná. Ale umelá inteligencia nikdy lacná nebola. To vidno aj pri AI firmách dnes, že tie náklady, za ktoré vlastne sa dodávajú jednotlivé služby, sú 13-násobne nižšie ako skutočnosť. Niekde len 7-násobne, ale stále hovoríme o obrovsky dotovaných cenách. V momente, ako tie ceny sa stanú reálne, tak tým pádom vidno, že je veľmi ťažké pre umelú inteligenciu, aby skutočne konkurovala ľudským agentom ľudskej práci a tak ďalej. Ale je tu jedno obrovské ale. Umelá inteligencia sa nepýta prečo. To znamená, keď začne niečo monitorovať, tak môže napríklad monitorovať konkrétneho človeka, jeho napríklad e-mailovú komunikáciu, jeho produktivitu, či napríklad naozaj robí, to znamená, bude kontrolovať na diaľku samozrejme, pohyb jeho myší, koľko textu za deň vygeneruje, koľkokrát klikne do nejakého túlu, aké je to zmysluplné, čo vlastne vytvoril a tak ďalej. To znamená, to nie je len pre jedného zamestnanca, to môže napríklad pre všetkých zamestnancov celosvetovej firmy. Tým pádom v podstate senior management, alebo teda práve ten vysoký management takejto korporácie môže mať takmer dokonalý prehľad o tom, kto je nakoľko výkonný. Nielen nejakým počtom znakov, ale aj skutočnou kvalitou. Nehovorí to ale o tom, že tieto dáta dokonale odrážajú, aká je cena práce daného človeka, pretože umelá inteligencia niekedy nerozumie kontextu, ale bude monitorovať na základe toho, čo vlastne mu niekto zadá. Bez toho, aby sa pýtala, bez akýchkoľvek morálnych dilem, bez toho, že by sa pýtala, či to nie je porušenie zákona, či to nie je vlastne vstup do súkromia tých osôb, pretože ich sleduje napríklad aj na ich služobných mobiloch 24 hodín denne a tak ďalej a tak ďalej. A častokrát tie veľké nadnárodné spoločnosti môžu toto robiť bez toho, že by sa to presieklo, pretože umelá inteligencia sama seba síce tiež monitoruje, ale nevždy je ten monitoring nastavený tak, aby automaticky nejaké pochybenie bolo potom vlastne posielané na nejaké regulačné orgány a tak ďalej. Takže nie, ten monitoring môže byť taký dvojsečný. Môže vlastne niekomu ušetriť, niekomu môže extrémne zvýšiť náklady. Môže byť ospravedlniteľný, pretože chráni nejakú infraštruktúru, alebo naopak, môže priniesť nadmerné sledovanie produktivity až na tú cenu, až za tú cenu, že tí ľudia sa stanú vlastne podráždení, pretože neustále ich niekto kontroluje každú, povedzme, každú minútu, alebo niekedy počas každých 10 sekúnd, čo presne robí. No a samozrejme umelá inteligencia môže priniesť obrovské množstvo nedorozumení. Tým, ako monitoruje, môže priniesť veľmi zlý obraz o ľuďoch, ktorí napríklad potrebujú pre svoju prácu výrazné sústredenie, alebo povaha ich práce je veľmi tvorivá. Alebo povaha ich práce znamená, že musí veľmi komunikovať s ľuďmi, čo je niekedy veľmi ťažko merateľné. A tak ďalej. Čiže ten samotný monitoring má zmysel, ale vždy má nejaké hranice. A keď, ako som spomínal, keď umelá inteligencia niečo monitoruje a nie je tam vlastne ľudský prvok, tak sa v podstate z toho stáva nejaký pokrivený obraz reality. Napriek tomu, že to vyzerá veľmi detailne, že to vyzerá veľmi vierhodne.
1: Někdy i ty modely umělé inteligence využíváme velmi neefektivně, kdy to může vypadat, že jdeme s nějakým těžkým kanónem na nějaký malý úkol, protože jsme si nepřepli ten velký model, který je na komplexní věci, na ten malý, jednoduchý. A tak i tady tím směrem to může v něčem pomoci, že šetříme zdroje jenom tím, že jsme efektivnější.
2: Úplně souhlasím. V podstatě umělá inteligencia, keď sa využíva práve nerozumným spôsobom, môže veľmi ohroziť dokonca finančné zdravie firiem. S tým úplne súhlasím. A zároveň ale, keď vlastne ostávame v tom samotnom obsahu dnešného rozhovoru, že teda kde vlastne sa umelá inteligencia používa na monitoring IT infraštruktúry alebo teda pracovníkov, tak existuje vlastne jedna velikánska šedá zóna. A to je vlastne tam, že kedysi produktivita bola zvýšená tým, že sa sledoval každý jeden úkon vo fabrike. Vytvorili sa špecializované metódy na zvýšenie produktivity. Tieto metódy, keď sa mechanicky aplikujú do nástrojov umelej inteligencie, tak vlastne celá práca dnes, aj tá vysokotvorivá, sa stane vlastne len položkou v tabuľke. A môže znamenať, alebo môže spustiť vlastne masívne prepúšťanie, pretože vrcholový manažment dosiahne dojem, alebo nadobudne dojem, že nebude treba toľko ľudí, pretože umelá inteligencia to dokáže nahradiť. A pre mnohých ľudí práve nasadzovanie umelej inteligencie vzbudzuje veľké obavy, lebo sa boja toho, že po istom čase strátia prácu, pretože ich nahradí umelá inteligencia, ktorá sa už teraz pozerá na ich prsty a učí sa písať, učí sa rozhodovať, učí sa tvoriť presne tak ako ľudia. Práve preto existuje napríklad aj na pracoviskách za ich cích okolností výrazný stres a výrazná averzia voči nasadzovaniu umelej inteligencie, pretože im to prináša len a len komplikácie v prítomnom čase, ale i v budúcnosti.
1: Sledování lidí toho, co děláme, může hraničit s nějakou etikou, morálkou. Jak moc je to křesťansky schůdné, třeba nechat se sledovat nebo vědět, že jsem sledován?
2: Tak z toho etického hlediska samozřejmě zaměstnavatel by mal oznámit dopředu každému zamestnávateľovi, že v prípade, keď používa zariadenie, ktoré je firemné, tak môže byť sledovaný. To znamená, že vlastne je vyhodnotený a častokrát práve toto firmám stačí na oznámenie a tým pádom vlastne môže vlastne si vytvoriť celú monitorovaciu štruktúru na svojich zariadeniach. No, ale druhá vec je, že vlastne celý život sme ako keby na očiach niekoho. Pán Boh všetko vidí. A keby som to tak povedal veľmi otvorene a veľmi jednoducho. Vidí nás aj v situácii, kde my by sme najradšej, keby nás nikto nevidel. Veľmi dobre nám rozumie. To je obrovský rozdiel oproti akémukoľvek monitoringu. Či už je to ten mechanický, taký ten staromódny, alebo je celý vyladený pomocou umelej inteligencie. Nedá sa to porovnať, pretože Boh rozumie dokonca aj našim motívom, našim myšlienkam. Dokonca o nich vie ešte skôr, ako my ich vyslovíme. To znamená, že nám dokonale rozumie. Vie o všetkých súvislostiach, ktoré sa stali, ktoré sa dejú a ktoré sa aj udejú potom. Tým pádom vlastne nemôže u neho nastať situácia, že by sa v niečom na základe toho, že nás vidí, sa rozhodol zle. Pán Boh je jednoducho napriek tomu, že je stále s nami, pretože je všade prítomný, všetko vidiaci, všetko vediaci, napriek tomu všetkému nám dokonale rozumie a v Božom slove je napísané preto, lebo Boh tak miloval svet, že svojho syna dal, svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezomrel, ale mal večný život. A toto je nádherný výsledok toho, že Pán Boh nás poznal a aj nás pozná. Miluje nás. A hoci vie veľmi dobre, že sme skrz naskrz v jeho očiach hriešnici, ponúka nám dokonalé riešenie nášho biedného stavu. A to je prísť v pokání k Pánovi Ježišovi, k jeho synovi. A nechať si darovať milosť, nechať si darovať zmierenie a žiť úplne iný život. Presne taký v očiach Božích ako predtým. To znamená monitorovaný, ale iný. Zmenený. To je niečo, čo nedokáže napríklad nejaký monitoring. Keď vieme, že napríklad nás niekto sleduje, tak vo väčšine prípadov človek sa správa zodpovednejšie, krajšie a tak ďalej. A keď vie, že ho nikto nesleduje, tak naraz ako keby zmenil kompletne svoju povahu. V prípade, keď niekto sa obráti k Bohu a dá mu celé svoje srdce a vie a rozumie, že Boh je neustále s ním, nemá vôbec tým pádom problémy s tým, že ho Pán Boh vidí. Práve naopak, dokonale tomu rozumie a raduje sa z toho, že Pán Boh mu úplne rozumie. A tým pádom vlastne môže žiť pred jeho zrakom život, ktorý je v Božích očiach svätý. A toto je nádherné pozvanie pre všetkých, ktorí nás teraz počúvajú. Že Pán Boh vie, Pán Boh rozumie, dokonale, nemýli sa a predsa taký, aký sme, sme pozvaní, aby sme prišli k nemu. Aby sme sa nechali premeniť, aby sme žili na jeho slávu. K tomu pozývam všetkých, ktorí nás teraz počúvajú.
1: Děkuji, Mariane, za pozvání a také připomenutí toho, že na jednu stranu jsme sledováni různými způsoby, různými technologiemi, ale je tu i Bůh, který sledování nezneužívá, ale využívá k našemu růstu a ví o nás, o všem, co děláme, co potřebujeme. Tak jdeme za ním. Nabídka, kterou končí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
2: Dovidenia.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne.

viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň čo deň. Podrobený skúškam stále viem, že meníš moju mysel deň.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, staré žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

matka, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, dulákovi,

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.